0: Анама корулдун Үрүмчү тарапка Үрүмчү Лопнур Жогорку Сот ташоолу менен меңгеп атабыз. Жолдор аванке тосулуш жок экен, түнүгүнбек тосулуп кетип кеткен. Бүгүн сал азырап маган, лекин жолдор аванке деген учурун айтып да, мына жалкын жандын учуру экен, баа рахмат. Мао сигнал таңшайды кылмаса саят кетип да болду, байрамда радио сигнал жакшы болмок деп. Мәриям Гүлханым, мао Тор радиосу аштап бу атамда. Сызмыш азыркы ма учур жолуга ядын да бассаңыз, мая сол тарапта 3 тал сызык ба. Ашаны бассаңыз радио деген кеп чыкты. Ашаны 5 баңлап экен. Я болмаса слушитиңди алаң. Арылык ташта 5 мүнөт бир 5 мүнөт бир үзүлүп калдыган, токтоп калдыган алар туп капты да кырганды сиздинке таңшылып капты. Ай таңшыкыны бир алмаштырып баксаңыз буламы? Аксуду жолучуру мао Минжу Налу кош жолунда жолдор аванке деген учурны гыни жанап атыпты. Шерали учурунуз. Yaxşı, yaxşı.
1: Rəyəzimiz gördük və mağa çiçək çözü deyək. Çiçək çözü deyəndə ki, mən fəyəcəyimiz nə deyəmələ, şimdə anlayıq, anlayıq, anlayıq, biz gədək ki, qüsürəyədən. Aşı arlıq olsun, 7 kilometr, 8 kilometr, 10 kilometr deyək. Şu arlıqlar dəqiqət qılmaqı oldu. 10 kilometr, 20 kilometr deyək, şu arlıqın 50 kilom, neyə, liçək, çiçək çözü deyək, şu vaxtıda, işlər gələndə, sürətləmamız 120, 110 alsaq oldu. Чиден чок өзү дайда 100 деген оттон чокоп иш болгон.
0: Шо андын эне бир бу нукту ба, ошо арлыкты эмне чүжөнүн чөсү мау сөсү аркылуу азыр мау кандай маңмез деген убактыда болсо, эмне автомобилла азыр бүтүн айпад экраны кылып кетти. Баазы аңлоочуларыбыз атама телефонду жазып кыстырып коюп, андан кийин дауханы эчип туруп маңды да. Арлык өлчөйдүгөндө ашады чыгып турдучу. Сіз азыр әмілі кетіп атқан сөрет мандақ. Мауы ұттыр сөретіңіз мауы деп шығып тұрды. Ашының қасасын маңса, бәк астым меніп қанмайды, бәк тезім меніп қанмайды әмді. Мұшындақ, болуды. Шуңа, мұшу ішлағым деп қатқан болсақ. Бәзен аңлатылырмыз, ашу дауқан бойчы маңмай, якомыз тоғыры есаплиянмай бұны. Сәл осты мен алдыған әхваламы көріліп қалды екен, бастама саламы бехаттарлық үшін болды. Лекен бәзді болып мұжы еолланың ке тосылып кетшіге, еқұр сөретті ашуланың күші, аж бәз осты мен алдышыма сәбәп болып қалды екен. Шоған муапық сөретті, бәлгіленген сөретті мақсақ әң яқшы әмді. Болсай дауханы қарап тұрып, отырты сөретім нәді нәке еч бұ атыды, сәл осты болып қалды.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылку Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Автомобилиңиздин ичиге ахлат халтысы куюп коюшуну адат кылың. Автомобиль терезесинен ахлат ташлымаң. Мәдени жолоочу болуң.
2: Бейжин вакты саат 8. Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.